0: Ja, det er jo et maskineri av et landslag, tror jeg kan si såpass.
1: Blir nesten svimmel.
0: Mm-hmm. Ja. Vet du hva dette var lyden av? Da finner du frem NRK radioappen vår.
1: Ja, så går du inn der, og så sender du en melding. Husk riktig svar, navnet ditt og telefonnummeret ditt. Ja. Det er jo litt viktig.
0: Nei, om svaret ditt ikke er riktig, så får du lov til å sende for det.
1: Selvfølgelig, ja, selvfølgelig.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Greit.
1: Det var veldig kjedelig hvis det var så enkelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal få høre lyden igjen om få straks, rett før vi skal snakke med meteorologen. Så skal vi ta en kort recap av dagens lyd etter Bjørn Afzelius. This

0: du er i ferd med å våkne nå, så er det kanskje lurt å ha alle lyset på, som Endre Olsen synger om.
1: Ja, og nå skal du få lov til å høre lyden som du skulle tippe hva var for noe.
0: Ja, for da var din her.
1: Ja, så begynner det å komme.
0: Hvis dine maskiner ikke er helt avbalansert, så er det, da er det et styr, altså.
1: Ja, da kom hjem til meg.
0: Ja,
1: okay. Karianne har skrevet her, det høres ut som fergen mellom Gjellestad og Klokkavik for 60 år siden. Ja, det er ikke helt riktig, men det kan godt hende, det hørte sånn ut.
0: Ja, det er godt mulig, men Sissel Nordhagen, god morgen.
2: God morgen.
0: Dette var en lyd du kjente igjen.
2: Definitivt,
0: ja.
2: Definitivt. Denne har jeg stått og ventet på mange ganger.
0: Har du?
2: Ja.
0: Er du litt sånn utålmodig?
2: Ja, altså, ikke sant, når det du har satt på maskinen, og du egentlig vet at du ikke har tid, men du har gjort det likevel, og du vil henge opp tøyet før du løper hjemmefra. Så da har jeg stått og hørt på det mange ganger.
0: Ja, det var altså en vaskemaskin, altså i dag en pump ut og skal sette i gang og sentrifugere. Altså,
2: yes.
0: Er din helt i vater, eller driver han og hopper rundt?
2: Ja, hva skal vi si? Jeg har jo egentlig flere, så den ene er i vater, den andre er nok litt mer, litt mer lyd.
1: Har du flere vaskemaskiner?
2: Ja, vet du, jeg er i en heldig situasjon at jeg er jo pendler til Bergen, så jeg bor deler av tiden på Østlandet, og så bor jeg deler av tiden i Bergen.
1: Ja, men hva gjør du i Bergen? Bergensmaskinen, hva med den?
2: Den lager litt mer lyd.
1: Ja, vi gjør jo ofte det.
2: Ja.
1: Men du, siden du pendler, hva er det du holder på med?
2: Nei, jeg jobber i et selskap som heter KS Digital, som leverer digitale tjenester til kommuner og fylkeskommuner.
1: Ja.
2: Så derfor så pendler jeg, og vi har hovedkontoret vårt i Bergen.
1: Ja, så du bor egentlig i Oslo, men...
2: Ja.
1: Så du liksom omvendt deg, jeg føler alle gjør, alle liksom pendler til Oslo, men du er omvendt jo altså.
2: Ja, jeg er omvendt, ja. Så jeg gleder meg å pendle til denne fantastisk fine byen.
1: Ja, er det tilbake til Østlandet hver helg da, eller?
2: Ja, og så deler jeg uka med, sånn at jeg jobber noen dager i Oslo, noen dager i Bergen. Så det er litt sånn rikk og napp. Så jeg... Jeg er ofte på Flesland.
0: Ja. Da tipper jeg at du er veldig glad for at din flygelederstreken er over.
2: Veldig.
0: Ja. For, for flyet er på en måte din kollektive buss den da.
2: Ja, det er jo det. Så det er jo som å ta bussen på et vis, bare en litt avansert buss. Ja, ja. Absolutt.
1: Men bor du på hybel da?
2: Ja, jeg har en liten, utrolig hyggelig pendlerleilighet.
1: Ja.
2: Så ja, kjempefint og utrolig mye bedre enn å bo på hotell.
1: Ja, det er vel selvfølgelig.
0: Men som pendler fra Oslo til Bergen, hvis du skal skryte litt av området vårt, er det du gleder deg til å se igjen når du kommer tilbake?
2: Vet du hva, det er jo hele byen. Jeg blir jo veldig sånn oppriktig glad når jeg liksom kommer ut av tunnelen og ser Ulriken og Fløyen. Og så jeg bruker området masse, med sykler og går og løper, og til og med har fått meg en skitur på Fløyen i vinter. Fantastisk, ja.
1: Men du har ikke vurdert å flytte for godt, liksom, over? Vi trenger flere folk.
2: Tanken har streitet meg. Ja. Det er absolutt det beste alternativet hvis man skal komme i de tanker.
1: Ja, ja.
2: Definitivt, ja.
0: Ok, det er altså en premie på vei til Sissel Nordhagen, som er altså dagens konkurransevinner. Og så er det jo sånn med disse handlenettene da. Det er en flunkende ny batch på gang, og de tar litt tid før de kommer til oss.
1: Ja, men så du må bare vente, så kommer de i posten når de er på huset her.
2: Strålende.
1: Ja.
2: Strålende.
0: Så er det bare til å brife med den når du skal pendle frem og tilbake mellom Oslo og Bergen også.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ja.
2: Selvsikkert glis over.
0: Ja, ja, veldig bra. Sissel, ja. Veldig kjekt å snakke med deg. Ha en nydelig dag på jobben.
2: Lige måte.
0: Takk skal du ha.
2: Ha det.
0: Ok, klokken nærmer seg straks 7. Du hører på God morgen Hordaland med Espen Oppe Vidar, Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You. Who's an all?

0: Enrique Iglesias. Bailamos. 8:08. God tirsdagsmorgen. Det er God morgen Hordaland på NRK P1. Espen Hattelstad og Per Vidar Røynholm som på plass. Og det jo verdt å se ut vinduet, så ser du hvordan været blir I dag.
1: Det en nydelig blå himmel over hodet ditt.
0: Mm, og det lite vind I vente, bris av skiftende retning. Og temperaturene, de skal opp mange hakk, sammenlignet med hva vi har hatt I dag tidlig. Vi snakker godt over 20 grader mange plasser.
1: Ja, for klokken 20 så hadde Skånevik 10 grader, Leirvik, Odda og Bergen sentrum 11. Voss 9 grader og Mongstad 10 grader. I trafikken, ikke noen meldinger, bortsett fra at for 20 minutter siden så var det en bil utenfor Nygårdstunnel I Bergen, retning vestover, som antageligvis hadde punktert.
0: Da vi på Riksvei 555.
1: Ja, rett borte, ikke så langt der vi står nå. Så hvis du kommer der og kjører ned der og ser en bil som ser ut som har punktert, så vet du hvorfor. Ja. Det det selvfølgelig. Eller du kan være forberedt. Det heter.
0: Ja. Ja. Sikkert lurt, men altså ikke det store kaoset på grunn av dette her, men greit å være oppspå. Ser du andre ting, så vil du gjerne ha tips, Espen.
1: Ja, da går du inn I appen NRK Radio og sender oss en melding der.
0: Den grei. Nå skal du få Ingeborg. Sorry at jeg ringer så sent, det ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: Ja, det var Ingeborg da. Ikke bli som meg.
1: Jo, det må man bli.
0: Ikke som meg. Nei, men... Ikke hvis du har tenkt å gi noen prestasjoner som du snart skal.
1: Ja, for det at han vi skal snakke med snart, han liksom i voksen alder fant ut at, vet du hva, jeg har lyst til å begynne å løpe.
0: Ja.
1: Og ikke bare løpe litt. Jeg skal løpe langt. Jeg skal bli i god form. Og det aldri for sent.
0: Og det liksom det som blir kalt ultraløp, vi snakker om det, ikke?
1: Ja, i helgen så var han altså, løp han da 162 kilometer i Berlin.
0: Oh, ja.
1: 26 timer. Altså, 36 varmegrader.
0: Hvordan får han det til? Altså, ja. Vi har jo noe å lære av dette her da.
1: Ja, men er det moro, eller hvorfor er det moro? Altså, det må jo være litt, det må jo være noe strekker.
0: To skeptiske her i radiostudio.
1: Ja, men han du skal få treffe, han vet jo godt hvem er, så hans løperkarriere er ikke så veldig, veldig lang.
0: Nei, ok. Så heng med da, så skal du få vite alt om dine karne.

0: Camilla North, sangen heter Som du .
1: Velkommen nye naboer. Flyttet hit til Lerkendal for 12 år siden. Alt for mye som ikke pakket opp enda, og som står I kjelleren, det skriver Marianne.
0: Nei, men så hyggelig da.
1: Ah.
0: Det Marianne fra Hverdagklubben?
1: Jeg tror det.
0: Ja.
1: Så bare ta det med ro, ikke stress. Hilsen tante Treg. PS, det mange måser her også, bare koselig dem.
0: Ja, ja, men så bra. Okay.
2: De bare koselige, disse måsene her?
0: Det har vi ikke fått med her på, hva det nå heter her, at det området...
2: Tallerkendal, tror jeg det.
0: Ja,
1: her det bare hyggelig. Nei, da tror jeg noen som kjenner området kommer til å si at det feil, for vi på andre siden av brua.
2: Ja, ja, men ja. De må jo ta seg en boll, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, da har du rett til, forstå
2: ikke. Jeg har fått en melding her fra Kent Rune.
1: Ok.
2: Hei, K-in til Elin, må jo selvfølgelig hete Nile. Det flere forslag her.
0: Og Nile, som Elin baklengs.
2: Ja. Oi,
1: oi, oi. Nile, ja.
0: Nile, ja. Ja.
2: Den smart.
0: Og Nile, ja, som at... Ok, ja, jeg skjønner.
2: Elins KI bør hete Kjersti Irene. Hun liker jeg.
1: Kjersti Irene?
2: Hun en stor favoritt. Hege foreslår, det må bli korpsinteresse. Det jo et veldig bra navn på din...
1: At oi, korpsinteresse.
2: Korpsinteresse.
1: Ja.
0: Høyre døk det som skjer nå?
2: Nei.
0: Men hvorfor I alle dager hører oss ikke det ut på radioen da?
1: Du
0: har, nå!
1: Der hører vi noe.
0: Ja, så bra.
2: Gud.
0: Jeg driver nemlig å prøve meg på et gammelt triks.
3: Nei, jeg tror det.
0: Hei, Trude! du Trude, du tok jammen de 10 I dag.
3: Ja, jeg sitter jo klart å gå ut I en båt og fiske.
0: Ja, jeg der, vet du. Ja, hva skal du fiske for noe I dag, ja?
3: Nei, det vet vi ikke. Vi får se hva tiden bringer.
0: Okay.
3: Har ikke noe til middag, kanskje?
0: Ja. Har du, det stang, eller det...
3: Ja, det stang ut I båt.
0: Oi, oi, oi.
2: Stang ut I båt. Skål.
3: Ja, skål. Okay.
0: Du kapteinen nå, eller?
3: Ja, nå jeg alene I båten. Nå vi nettopp hentet krabbe, så nå skal vi se om vi får litt fisk.
0: Oi. Hvor befinner oss I landet nå, da, Trude? Eller Toril, som du kanskje heter?
3: Ja, jo, men jeg ute I Bøvågen I Alver kommune.
0: Ja, uten tur på Bøvågen. Ja.
1: Er det bra feskevær I dag?
3: Ja, I dag det blikkstille på sjøen.
0: Oi.
1: Oi, ok.
3: Og sol, knall, ingen sky på himmel.
0: Hva det aller, hva som står øverst på lista til artene I sjøen da?
3: Men nå I dag vil jeg ha litt lyr, så vi kan ha stekt lyr til middag.
2: Ja, lyr godt. Hvordan skal den tilberedes?
3: Den skal steikes.
0: Mm-hmm.
3: Hvis vi får mye, så lager vi fiskekaker, men I dag tror det blir steikt fisk, hvis vi får.
2: Ja, og tilbehør?
3: Ja, det ikke så voldsomt. Det helst poteter og gulrøtter, tror jeg.
2: Ja,
3: kanskje litt løk.
0: Klassiker.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men du, Toril eller Trude, det her jeg tipper du har fiskelykke I dag. Du har I hvert fall hatt særdeles lykke på sentralbordet vårt, I alle fall. Mhm.
3: Ja, det må jeg ha for jeg meldte meg på I går.
0: Du gjorde det. Ikke sant? Ja, da var det ikke så uventet at du skulle ringe da, kanskje?
3: Nei, jeg tok en sjans på at det var det så riktig. Jeg kjente ikke nummeret.
0: Nei. Det gikk rett I midt I blinken.
1: Det har ikke lyst til å være med ut I den båten nå. Det hadde vært perfekt. Jeg hadde kun tenkt på å ta være med deg ut I båten. Det tror jeg har vært...
3: Ja, I dag det helt fantastisk. Vi har jo hatt mye regn, så nå det på tide vi fikk litt sommer.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Men Toril, kan du ikke sende oss en melding da, hvis det blir fangst? Og så har du lyst til å høre hvordan det gikk.
3: Det skal jeg gjøre.
0: Jeg
3: skal sende fiskemeldingen.
0: Ja, fiskerimeldingen.
1: Ja.
0: Og så må du helle linja da, for at produsent Eli vil gjerne dobbeltsjekke adresse og t-skjorter og størrelse og sånt.
3: Ja. Det supert.
0: Nydelig. Skittfisk, Toril.
2: Adjø!
3: Takk for det. Adjø.
0: Vil du være med I Trude eller ei konkurransen? Da må du sende. Jeg vil være med I Trude på landsmøtet siden I appen NRK Radio. Det var en melding. Huks at du må ta med størrelse på t-skjortet.
1: Ja.
0: Og farge. Svart, hvit, og...
1: Landsmøtevennlig.
0: Ja! Hva for noe mer, Orangel? Nei,
2: ja, men nei, dette må vi profesjonalisere på sikt.
0: Ja.
1: Størrelse.
2: Sa du hva du må si, Trude?
0: Ja, jeg vil være med I Trude, eller lignende, sier Ragnhild.
2: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, og så kan du størrelse, landsmøtevennlig, svart og hvit.
1: Mm.
0: Lykke til!
1: Ja!

0: Angelo Reira heter han her. Sånn som meg heter sangen.
1: Oppkalt etter de gamle hyblene mine.
0: Det er gamle reire. Klassisk. Ja, Svens i hybel, vet du. Ja da, her skjer noe det her. Ja, og så driver vi med førstgitar i dag. Og så driver vi med rockeklubben Gitarhelt.
2: Og da må det være førstgitar i ett øre.
0: Ja, det må være ekstra høyt i ene øre.
2: Ja, det tror jeg. Så hvis noen har en gammel radio og ikke hørte lyd, eller kommer det ut i uansett?
0: Det skal komme ut i begge, ja. Ja. Med mindre du har en gammel radio som er ikke helt i orden.
2: Ja.
1: I dag, hvis du har en ødelagt radio,
0: så hører du ikke.
2: Se mer til Sven, så kan han fikse den.
1: Da må du kjøpe deg en ny radio.
0: I dag har jeg spilt av den lyden her.
1: Ja.
0: Det er 0,66 sekund.
1: Og,
2: ja, etter å ha sett inboxen så hører jeg jo fryktelig godt hva det er for noe.
0: Ja,
1: ja, og jeg sa jo sted at jeg skjønte det. Det var i eufori.
0: Ja, ja.
1: Og jeg ser jo i inboxen at jeg kanskje har tatt feil.
0: Hva er det du trodde da?
1: Skal vi høre mer, eller skal jeg si hva jeg trodde da?
0: Ja.
1: Jeg trodde dette var Lynyrd Skynyrd, Tuesday's Gone.
0: Åh!
1: Den bare slo ned i hodet mitt med et lynnedslag. Og bare, ja, åh, det er en fin sang.
0: Men nå skal vi få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Dette er ikke Lynyrd Skynyrd.
0: Her er 6,66 sekunder.
2: Altså, Roar fra Hverdalandsk, det ligner, kunne ligne litt på rumba med Gunn med de der.
0: Ja vel.
2: Men det var at det var 0,66 da, det skal man ha.
0: Ja, det kan hende gitarlyden, for at det er flere som har nevnt de der.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så ser jeg Kaisers Orkestra har også vært nevnt.
2: Ja.
0: Men
1: ingen som sier Lynyrd Skynyrd.
0: Ingen som har skrivet inn Lynyrd Skynyrd, nei.
1: Ja.
0: Jeg sier som Iben Alexander fra Arnatveit, Bohemian Rhapsody av Queen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Tok den på 0,66.
0: Tok den på 0,66, Iben Alexander, det er imponerende, så det betyr at det da kommer en veskebærer med et plekter oppi i posten. Og hvis du ikke er interessert i et plekter, da må du finne deg en gitarinnstilt nabo, eller venn.
1: Ja.
0: Ikke kaste Hermans gjenbruke.
1: Ja, gjenbrukte. Mm. Da gir du det til Angelo Reira eller noen i det bergenske musikkmiljøet.
0: Jep,
1: tenker jeg.
0: Og så hører vi oss Bohemian Rhapsody.
1: Å, lurt!
0: Queen.

0: Der var de, vet du. Queen med Bohemian Rhapsody. Før I sommeren så hadde oss Kvardagklubben her I landsmøtet.
1: Ja.
0: Etter sommeren har startet opp Spørsmålsklubben.
2: Ja, vi har på en måte det.
0: Ja, det vil jeg si. Og I dag begynner oss med Arne Christian, som har et honningsspørsmål til oss.
3: Heisan. Arne Christian her.
0: Hei.
3: Jeg må jo bare prøve ut det nye klubbkonseptet Spørsmålsklubben.
0: Ja, veldig bra.
3: Og det jeg lurer på nå hvorfor lager biene honning med så god smak? Altså, en ellers så ganske stødig evolusjonskraft må ha bommet fullstendig. Hadde honningen smakt gamle gymsokker, ville jo biene hatt honningen I fred. Eller, ja, hva tenker egentlig landsmøtes allvitende sekretariat om akkurat det greiene der? Det jeg spent på å høre.
0: Allvitende sekretariat nå?
1: Stopp også litt der.
0: Ja, hvorfor tror du ikke at honningen så god da?
1: Jeg liker jo ikke honning.
0: Gjer du ikke? Liker ikke smaken?
1: Nei. Ja, det,
2: liker du ikke honning? Forlat rommet!
1: altså, jeg synes ikke det lukter godt. Men jeg må innrømme at det ved en tilfeldighet og ikke planlagt vis, smakte det I vår, så var det jo egentlig ganske godt.
0: Ja.
1: Men så lukta jeg, ikke det lukta, og det nei.
0: Åja.
1: Så jeg, lukta byr meg imot.
0: Oi.
1: Jeg beklager å si det.
0: Ja, men da ser du jo, Arne Christian, da det kanskje ikke alle som responderer likt på det.
1: Jeg liker heller ikke selleri. Kanskje det noe med det genet der.
2: Ja, kanskje det rett og slett.
0: Selleri og honning vel, jo litt forskjellige ting.
1: Ja, det jo det. Men så har du det her, hva det sånn krydder, sånn koriander.
0: Ja.
1: Det synes jeg også smaker.
0: Ja. Ja, men det noen som synes at det kan smake litt såpe.
1: Ja, ja, ja. Så kanskje det her noe der.
2: Så kanskje de bare har bommet det. De har rett og slett de har hatt en kokk som har hatt en Elin-gane, og så har han smakt opp det. Uff, det her smaker jo ikke noe særlig. Nei. Dette masse produserer vi til alle bier I hele verden.
1: Ja, la oss holde det der. Ja. Mm. jeg vet ikke, men, nei, men jeg har jo skjønt at honning veldig populært da.
2: Det jo fryktelig populært. Ja,
0: og jeg tror de har logget det som en gave til oss, nemlig. At det for at oss skal kose oss med det.
1: Mm. Ja, for hva gjør de noe med den selv, den honningen?
0: Ja, de har den jo som, jeg har skjønt at de har den som et slags matlager også.
1: Ok, ja. Mm. Deres beredskapslager liksom.
0: Ja. Ja, at hvis de ikke har noe annet, så har de noe, det minste det å... For at birøkterne, de vil jo på en måte mate dem for at de skal produsere honning.
1: Ja.
0: Og jeg tror hvis de ikke hadde matet dem, så lurer jeg på om de hadde etet honningen selv. Da.
1: Sånn, ja.
2: Ja, så har det jo funket, for nå står det jo en bikubbe på hvert hustak I hver stor by I hele verden. Folk
1: David
2: lager honning.
1: David Beckham har sin egen honning.
2: Ja, David Beckhams sticky stuff, som det heter.
0: Ok, det der heter det. Men greit, da går oss videre, for nå har oss spørsmål fra Werner, som kom litt tidligere I sommer.
4: Hei, hva det, Bøben? Jeg lurte på, har dere badet I år? Hvis ikke, på prikket.
0: Kalt. Bading, ja. Ja, det, jeg har faktisk, jeg har ikke har jeg det?
1: Ikke du en sånn her som bader når det kaldt, da?
0: Jo, men jeg må tenke meg om nå, om jeg har badet egentlig noe. Jo, jeg har badet, ja. Sven?
2: Altså, jeg jo en badenymfe, som det heter.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo tilgang på flere oppvarmet basseng.
0: Mm.
2: Men nå har jeg badet så mye I oppvarmet basseng at jeg faktisk har begynt å oppsøke bading I hav. Så I Mandal så badet jeg jo mer eller mindre hver dag
1: men,
2: I fjorden.
1: Oi, ja.
2: Mm-hmm. Ja. Jeg har jo badet I Bessvatnet, som ligger cirka 1000 meter oppe I fjellet bak Bessheim turisthytta.
0: Jaha!
2: Der badet jeg I juli, og det var... anslagsvis 2 grader I det vannet.
1: Å, fy.
2: Det var et stølt øyeblikk for far.
1: Men var du da under også?
2: Jeg var under I kanskje 1 sekund, og som de sier, hvis jeg får lov, dispensasjons til å snakke engelsk her nå,
0: Ja.
2: I did it for the gram, som de sier.
0: Ja.
2: For jeg gjorde jo bare dette for å tøffe meg for ungene, og bare sånn, ta bilder av dette, for dette kommer til å skje en gang I mitt liv. Så jeg håper det finnes bilder at jeg badet der oppe. Det kan jeg aldri gjøre igjen. Det var iskaldt og friskt og deilig.
0: Ok, nei, men da har du vel fått svar da, Werner?
2: Ja, Elin, har du badet?
1: Nei.
2: Hvorfor ikke?
1: Fordi at jeg har vært her og I nord.
0: Ja, hun sa for kaldt, sa hun da.
1: Mm.
2: Ok, der fikk du det, Werner. Gode spørsmål.
0: Mm. Helt middels svar.
1: Ja.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Bamako sier det, og sangen heter Jessica. Og nå også I landsmøte fremme ved punktet eventuelt.
1: Ja, for de som har åpnet NRK radioappen I dag og funnet frem til landsmøte som går direkte I NRK P1, så har du også funnet en avstemning.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Har du uåpnet fløyte Eska stående? 60%? Ja, ja, ja.
0: 60%?
1: Ja, 36%. Nei, pakket ut og kastet umiddelbart.
0: Ja, ja. Og den siste fjerde prosent, 4%?
1: De har sendt og fortelt oss om dette på melding.
0: Ja, ja.
1: Og der det jo veldig mange som har flytteska, vil jeg si.
0: Mathias, I dagens har du pakket opp flytteska igjen da?
2: Jeg har ikke noe pakkeske. Jeg hadde ikke med noe ting, jeg.
0: For en legende!
2: Så, nei, jeg, nei, alt verdslig godt. Det, nei, jeg har ikke sånt, jeg. Jeg har ikke, så jeg driver ikke med flyttesker, jeg. Så,
3: smart.
2: Ja.
0: Det det jeg sier om Mathias, han I hvert fall smart.
3: Ja.
0: God sending!
2: Takk for det.

vanskelig å stå stille. Nå hører du den låta her, altså. Det var Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Morning Song. 4:10 fick du den på en eftermiddag. Det var Jim Stark som gav den till dig. Det är ju många som går och drömmer om och kanske lära sig något nytt eller ta upp igen något som en syns det var givande när en var mindre men kanske inte hållit på med i stund. Ja, du ler du. För att detta här har lite lust att ta upp idag. För att du är faktiskt en stor motivation. Jag syns det du ska göra ikväll är en otroligt fin ting. Det är en lite spännande dag för dig idag.
1: Det är en väldigt spännande dag. Jag har alltså kjempesommerfugler i magen. Det er nesten som havørner. Altså, jeg tror ikke jeg har kjent på det siden første skoledag, eventuelt innom noen forelskelser i løpet av livet.
0: Og hva er det som gjør at du, jeg vet ikke, har du sånn pulsklokke på hånda der?
1: Nei. Ja, jeg har det, men jeg har tatt bort pulsen. Ja.
0: Det er såpass. Ja.
1: For det er bare så utrolig spent, og det begynte liksom i går kveld da jeg skjønte hva det var jeg hadde gjort. Og da jeg våkna i dag, så tenkte jeg, nei, det her går ikke.
0: Og hva er det du skal i dag?
1: Vi kan begynne med begynnelsen, fordi jeg elsker jo korps, og på 17. mai så står jeg jo hvert eneste år og liksom tramper og marsjerer litt på plassen der og liksom sånn.
0: Du misunnelig.
1: Jeg misunnelig, for jeg spilte jo i korps da jeg var ung, men det 35 år siden. Men hvert eneste år så tenker jeg, å, jeg har så lyst til å gå i korps.
0: Hva spilte du da?
1: Jeg spilte klarinett, og jeg spilte vel en 15 år, ja.
0: Og så 35 år uten en tone?
1: Ikke en tone. Jeg har ikke holdt i en klarinett på de 35 årene.
0: Hva skjedde?
1: Du, jeg kom jo på jobben da på 18. Ja. mai, så sa jeg, om jeg har så lyst til å spille korps, sier bare kollegaene mine her, ja, men i all verden da, så gjør det da. Ja, men nei, det ikke så lett. Jo, gå ned til Norges Musikkorpsforbund. De rett ned i gata her. Ring på og sjekk om det noen muligheter. Og det gjorde jeg. Det er Lene Granli, kan jeg få komme inn til dere en tur?
2: Stikk opp du, 5. etasje.
1: Det 18. mai i dag. I går så var jeg i sentrum og så på prosesjonen, og hver gang jeg står der så tenker jeg, det hadde vært gøy å spille korps igjen.
2: Ikke sant. Det synes du skal vi gjøre. Har du lyst til det?
1: Det veldig mange år siden. Altså, vi snakker 35 år siden jeg spilte.
2: Du har spilt i korps før, altså?
1: Ja.
2: Ja, men fortell, hva gjorde du da?
1: Jeg spilte klarinett, først i et skolekorps. Ja. Begynte når jeg var 7, tror jeg. Mm-hmm. Og så, når jeg ble for stor til det, så gikk jeg over et ungdomskorps.
2: Nemlig.
1: Så jeg spilte vel i 15 år totalt.
2: Ja, så flott. Ja, men da har du i hvert fall en ganske brei bakgrunn, egentlig.
1: Men det jo 35 år siden, da. Ja.
2: Jo, det 35 år siden. Men som vi i NMF tenker, det aldri for sent. Og det ser vi mange eksempel av nå. Det faktisk økende interesse for å starte med korps igjen i voksen alder. Det også økt interesse for å starte i korps for første gang i voksen alder. Så det rom for alle. Så du faktisk en del av en økende trend. Så jeg tenker at veien videre nå har vi litt tid frem til sommeren, og så kanskje med tanke på en oppstart i den nye sesongen i august da.
0: Nei, det sa Oda Saltammer det, i Norges Musikk- og Korpsforbund, og du ringte på det her, ding dang, kan jeg få lov til å spille i korps?
1: Det her var jo litt av det jeg sendte i PM-programmet Opptur, da for noen måneder siden, i mai, riktig nok, og da begynte jo snøballen å rulle, fordi da kom det altså veldig mange meldinger inn til meg, med tips om korps jeg kunne være med i, og heier opp for at jeg skulle gjøre det, og så videre, og så videre, og det kom også en veldig hyggelig lang e-post fra det gamle korpset mitt, der jeg spilte da for 35 år siden.
0: De ville ha det hjem igjen.
1: Ja, de ville det. Det litt langt mellom Bergen og Trøgstad der jeg kom fra, men jeg fikk nå i hvert fall møte de og fikk lov til å kjenne på en klarinett igjen, og for å sjekke da om jeg klarte å få lyd, og vi kan jo høre om det ble noe lyd. Har du lyst til å høre om jeg får lyd?
3: Okay. Skal jeg holde? Skal du blåse?
1: Ja, da prøver vi.
3: Wow!
1: Klarte det?
3: Det klarte det bra. Det bare å melde deg på et korps. Det masse flotte Janne Schaar-korps i Bergen.
0: Uff. jeg får gåsut hver gang jeg hører det der. Ja, du jo så flink. Du snakker deg selv ned, Lene.
1: Nei, men jeg har jo begynt å tenke, jeg kan jo ikke, i natt så begynte jeg å tenke, jeg kan jo ikke notene. Hvordan var det jeg nå? Jeg vet hvor scenen ligger, men jeg kan jo ikke grep, og hvordan skal det her gå? Men det var et korps som sendte en melding og sa at vi har klarinett, og du må bare komme til oss. Så da blir det korpsøvelse i kveld da, som Fortunens musikkorps.
0: Hva betyr det når du kommer der? Skal du rett inn og...
1: Nei. Nei. Nei. Jeg har skrevet bare at du, det må bare, jeg må bare ned og liksom observere litt og se, men de har klarinetten, så da får jeg vel den med meg, og så blir det vel litt øving da, og så får vi se hva som skjer utover høsten, men akkurat nå gruer jeg litt. Grann.
0: Jeg tenker så det gleder seg. Hæ? Du, dette må du fortelle om i morgen. Mm-hmm. Du må ta litt grann lyd.
1: Ja, ok. Jeg
0: håper du får prøve litt på klarinetten, og tenk når den blir med deg. Ta med til studio da, i morgen.
1: Ok, lover. Ja, lover.
0: Og lykke til, jeg krysser fingrene for deg. Tenk drømmen din etter 35 år skal bli oppfylt, hæ?
1: I dag.
0: Du skal spille korps. Mer om dette her i morgen. Nå skal vi snart oppdatere på nyhetene, og for

0: Norsk popmusik. Detta var Lyse Netter och sangen heter Julia.
1: Då ska vi snacka om den förfärdliga älskade roteskuffen.
0: Vad skulle vi gjort utan roteskuffen?
1: Ja, det är ju helt nydligt.
0: Vad har du uppe?
1: Det är så mycket grejer det. Jag har gamla bursdagsinvitationer. Jag har ledningar jag inte vet hvor ska in I. Mobiltelefoner som jag känner att den här tränger jag inte längre, men herlighet, det blir ju för gärdig att kasta den på fyllningen. Ja. Tänk om någon finner min identifikation.
0: Ja. Jag är helt enig. Jag ser här nu för jag sliter ju lite med husken.
1: Ja.
0: Ja. Du må jo huske at jeg over 55, så jeg må ta bilder av roteskuffen når vi skal snakke med den, eller om den. Så her ser jeg at jeg har faktisk en kombinert mellomleggspapir, bakepapir og plastfilm og roteskuff. For det ligger I den ene enden av skuffen, og I den andre så ligger det en, et pillebrett som ikke jeg vet hva for noe. Det ligger en bruksanvisning til bryggeriet mitt, en nesten oppbrukt teiprull og en biltemakvittering ser jeg her, et metermål og kulepenner. Ja, og en lyspære jeg aldri kommer til å få brukt for, for det en sånn gammel glødeløsning, ikke LED. Det min roteskuff.
1: Jeg tror mange kan kjenne seg enig I det der også. Det jo på en måte, jeg pleier å kalle det for et glemmesystem. Det der du legger ting som du ikke vet hva du skal gjøre med, og så lokker du igjen skuffen, og så glemmer du det.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så det disse tingene som du ikke har lyst til å kaste, fordi at det et eller annet ved det som du respekterer så høyt, at du... jeg kan ikke hive den invitasjonen til det bryllupet, eller for den sakens skyld det... utbrett programmet fra den begravelsen jeg var I ja. Så jeg legger det I roteskuffen
1: ikke sant, julekortet også ja. Blir for dumt å kaste, vet du
0: det gjør det. Morten skriver at det enklere å si hva jeg ikke har I roteskuffene og der tror jeg Morten inne på noe
1: ja. Ja.
0: Hvis du vil lette hjertet ditt for hva du har I roteskuffen så gå inn I appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg og trykk på send inn og så har vi en avstemning ute også
1: det har vi, der kan du også inne I appen stemme på har du roteskuff, ja eller nei Nei.
0: Rett og slett så skal vi få kartlagt hvordan det med vennigjengen og roteskuffene. Og mens du benytter appen NRK Radio, skal vi høre Alex Warren. Han har feberdrømmer.

0: Var ikke det fengende, eller?
1: Ja, Fever Dream.
0: Med Alex Warren.
1: Herlig. Dere, vi har fått inn en del svar her. Oddny sier, jeg har ikke bare en roteskuff.
0: Nei. Neida, det ikke noen begrensning egentlig på hvor mange roteskuffer man kan ha.
1: Nei, jeg kan innrømme at jeg har nok flere enn en jeg også.
0: Så det Ola da som skriver, roteskuff! Jeg har et helt lite sjalusiskap ved godstolen min. Der kan jeg gå på oppdagelsesferd og finne ting jeg hadde glemt at jeg hadde, som for eksempel ladeledninger som for lengst har blitt utdaterte. Ola i Bodø, vår venn. Jeg kjenner igjen det der. Jeg ser også på bildet av min roteskuff at det ligger opp til flere ladekabler der også.
1: Ja, for det de driver utskifter de der ladekablene. Plutselig det nytt støpsel. Og, ja. Og så tenker man kanskje sånn, åh, den her kan jeg få bruk for noe, vet du.
0: Det er klart det. Det er klart det. Og så det noen som skriver at det der med å ta vare på invitasjoner til bryllup og minnefoldere fra begravelser og sånne ting, da det ikke en roteskuff lenger, da det en minneskuff.
1: Ja.
0: Og det jo ikke feil.
1: Nei, ikke sant? At da, for jeg har faktisk tenkt på det her.
0: Ja.
1: Alle disse invitasjonene som kommer og går, kan vi ikke bare legge det i en boks og kalle det minneboksen?
0: Det en veldig god idé.
1: Ja, og den kommer nok sikkert til å bli veldig full etter hvert da. Men det noe med den samvittigheten at man ikke vil kaste.
0: Det det.
1: De der.
0: Ja, den har gjort levekårene god for mange hybelkaniner.
1: Ja.
0: De skal stabla under senger og borte i kroker, og ja da, vi har de også.
1: Aud Marit sier roteskuffen inneholder saks og tape, pluss småting som enten må være for hånden, eller som bare havner der i mangel av et bedre sted.
0: Ja.
1: Så det jo, jeg synes det nydelig, med en skuff der man bare, de tingene du kanskje ikke finner, de ligger mest sannsynlig der.
0: Ja, det en veldig fin regel å ha.
1: Ja.
0: Hvor har jeg det nå? Nei, jeg vet ikke. Da det I roteskuffen.
1: Ja.
0: Johnny har kanskje et kulturelt lite innspill her.
1: Ja.
0: For han skriver, jeg har ikke roteskuff. I Villa Martin, eller Villa Martin, eller hvordan man sier det, I Spania.
1: Ja.
0: Kanskje det rett og slett ikke rom for roteskuffer I Spania.
1: Nei, der har de systemsikkert.
0: Ja. Og det har Eskil ikke, for Eskil skriver, jeg elsker roteskuffen, og der rydder jeg aldri, for da det jo ikke en roteskuff lenger.
1: Nei, ikke sant.
0: Det ikke det så mye fint. Nytt her, altså, for vi vet at våre lyttere de mest intelligente, vakreste, mest velduftende og flotteste folka som finnes.
1: Og vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, hvordan går det der?
1: Der det altså 81% som sier ja på at de har roteskuff.
0: Det så fint selskap.
1: Så vi kan kjenne oss igjen I det, og hvis du har lyst til å være med på å stemme her, så gå inn på NRK Radio-appen, og skriv også gjerne hva du har I roteskoppen din.
0: Ja, gjør det, og ta med hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg. Skriv telefonnummeret ditt. Nå skal vi danse til Mark Ronson og Bruno Mars her, Uptown Funk.

0: Det var Lionel Richie med All Night Long. Og vi snakker om roteskuff I dag. Og vi har fått inn en fra Heidi her som sier Godt spørsmål med hva jeg har I roteskuffen. Et enda bedre svar at jeg ikke klarer å åpne den.
1: Den en full roteskuff.
0: Den rett og slett overfylt. Ja, ja, da har du litt høstaktivitet du kan drive med fremover, Heidi.
1: Ja, ja, prøv å få opp den der det verste som finnes når skuffen ikke kommer ut for at noen har satt seg fast oppi, liksom, oppunder. Ja. Ja, lykke til, Heidi. Knut skriver, roteskuffer har jeg mange av, men jeg har også et hus fullt av roteskuffer. Til og med et hus I idylliske feie. Åh, der var jeg I sommer, der det fint. Og et par nøst. Jeg bruker mitt rot til å lage små figurer.
0: Ja.
1: Det må jo være helt optimalt at man Oi. Kan bruke det som I roteskuffen og rotehusen og rotenøstene til å lage små figurer.
0: Ja, da hørtes det ikke ut som det var så forferdelig heller, nei, da, hvis nei, det et museum der inne.
1: Det går nok fint hos Knut, ja. Det gjør det.
0: Ja, men det herlig. Vi har faktisk fått med oss en som skal fortelle oss om hva han har I roteskuffen. Hei, Balder!
2: Hei, hei!
1: Hei, Balder. Første og viktigste spørsmål. Har du roteskuff?
2: Jeg har roteskuff, hvertfall.
0: Så herlig. Hva det du har I den?
2: Jeg har vel egentlig tenkt at roteskuffen min vel en prokrastineringsskuff. Det vel der jeg legger alle beslutninger jeg utsetter litt.
0: Ja.
1: Og så godt å høre. Og det jo så deilig å prokrastinere litt, altså ikke ta avgjørelsen nå, men utsette det til et tidspunkt hvor det passer bedre.
2: Absolutt, absolutt.
0: Føler du at det organisert, eller det kaos?
2: Nei, altså det jo en tanke bak det meste. Jeg vil jo si at jeg litt sånn evig optimist, så jeg har vel tenkt at alt I den skuffen skal jeg få bruk for en gang I tida.
1: Har du noen eksempler?
2: Ja, jeg har jo det. Det ligger vel en gammel ladekabel til en iPhone, som jeg tenker at kommer til å få et comeback om noen år. Tomme refill-lightere. Jeg har en pantelapp her for 70 kroner, som akkurat verdifull nok til at jeg ikke vil kaste den, ja, men ja, ja. Åpenbart ikke verdifull nok til at jeg faktisk bruker den.
0: Det noe du har I skuffen som du mener alltid burde ligge der da?
2: Ja, jeg har jo noen fyrstikkesker da.
0: Ja, det kjekt å
2: ha. Det nok litt mange av de. Jeg tror jeg har sikkert en 20 stykk, men det sikkert et eller annet tilbud som har truffet meg da, på et eller annet tidspunkt.
0: Det herlig. Det noe du føler at du alltid, hvis du ikke finner, at du alltid leter etter, og som der?
2: Ja, jeg jo en, har en dårlig vane av å snuse, så det ligger jo stort sett en god snus oppi der, som jeg sjekker å ha.
1: Ja. Jeg må spørre deg om en ting, Balder. Da du satt opp den kjøkkeninnredningen, for det der du har roteskuffen din.
2: Ja, stemmer. Ja.
1: Var det da en dedikert roteskuff fra start, eller ble det en roteskuff etter hvert?
2: Jeg tror det ble det når jeg pakket ut og skulle inn i heimen her.
1: Ja.
2: Så allerede da så begynte jo litt sånn overskuddsskruer og ting ikke helt fant sin plass I noen skap ja. I endefot I den skuffen.
1: Har du noen ambisjon om å kvitte deg med roteskuffen, eller vil den være der for alltid?
2: Nei, det kommer nok, det jo noe sagt med en skuff hvor det ligger litt div.
1: Ja.
2: Så det kommer nok til å være, men ambisjonen må jo være at den skal være litt mer organisert. Da.
1: Men da det jo ikke en roteskuff lenger.
2: Nei, det var lagt
0: Da visste vi hele poenget.
1: Tusen takk skal du ha, Balder. Ha en riktig god tirsdag ettermiddag, og så håper jeg vi snakkes igjen en dag.
2: Tusen hjertelig. Ha en fin

0: den vakre stemmen fra nord. Det finns mange vakre stemmer fra nord, men Christian Christensen definitivt en av dem. Alltid elsker deg, heter sangen vi har hørt.
1: Ja, og en annen flink mannlig artist, det Ramon.
0: Ja.
1: Han har jo sluppet sitt tredje album nå.
0: Ja, hva heter det igjen?
1: Det heter Ramuelo.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det rett og slett en plate som skal få deg inn I sydlige strøk.
0: Ja.
1: Så mange av spora inspirert av rett og slett det vi her I Norge kaller syden.
0: Ja, ikke sant? Syden I utlandet.
1: Ja.
0: Den sangen vi skal spille nå med andre ord da helt ny, og den har en titel som jeg tror, den har sikkert tre betydninger da, den skal sette deg I litt sydlig stemning.
1: Mm-hmm.
0: Og så, altså den vel faktisk, den har samme titel som en ost.
1: Ja, stemmer.
0: Fra sydlige strøk.
1: Ja.
0: Manchego.
1: Yes.
0: Men så tror jeg også at det et lite ordspill på mannens ego.
1: Kan nok stemme det,
0: ja. Ja. Jeg synes jeg har lest at Ramon har sagt at han skrev den etter at han hadde vært sammen med en del voksne menn som snakket I store ordlag om ting de ikke hadde peiling på.
1: Ja,
0: Rett
1: da måtte man skrive låt.
0: Ja, da måtte man skrive låta, og den kommer Manchego med Ramon. Tick-tock, tick-tock, gasset på

De spilte jo faktisk på Unity Arena på Fornebu I forrige veka. Jeg var ikke der, men jeg regner med at de spilte denne låten her. It's a Sin, hørte du her I NRK P1.

Og til slutt må vi få med mannen som har det som ligner mest på en rund dag. Robert Halford, vokalisten I Judas Priest, fyller nemlig 75 år I dag. Men gratulerer han og alle andre med en skikkelig rottelåt. Rockelåt. Dette Hot Rockin'.

Dette var Miles Smith med Nice to Meet You. Du vet, du et stort rockband når du kan hente inn et av verdens aller største rockband som oppvarming for din rockkonsert. Da har AC/DC gjort om ikke så alt for lenge, så skal du få høre om det. Men først så skal du få Yngvild og hennes fine låt Gråter over det som over.

0: jobber jo i kassa på en av de store sentrene ved grensen. Er det mange nordmenn som er og handler, eller?
1: Ja, det er det.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.